0: Дэрэгэ арэн шинэ ян бээр чихтэй си. Казэ нүр тэнэ бээр чурхэв си.
1: Сээ нха нюн цэм дэм, захчэлэ цэдан штэн.
0: Сээ сацулэ зэна хуба бээ, сээ лхма ю на ила кэрэ.
1: Аджэ нүр лонштэн зонжун, сама чихсэ махтун.
2: Чуанчунэ зэвчэлэгэн,
1: чэзэнэ муа сайгэн.

0: 야다드치엔당괴냥니비냥칸조부남바 Tena tegung yang donzim ba cherang a roma ge hle tang hle yang a dongle ne cherig suk lg chi chan hun ba zge war nong chen je ponya ge len chen di nang a go dge yul tena chup nan ba ge yang nga chu war nong chen je ponya ge len chen de nyen shu r de len chen di nang a hle tang leng ge ri wa tu na yang chwa de leng ge len chen di nang a go dge yul nu ge hle tang leng a dongle ne cherig ndar ka yang ren ge pa ma ben chil tang chup bu chup mu swa sen dim chon shil ji mon den de ge war yang r ga se shi Yatina Tamdening Chenama, the Gungalin Tenanga, Godio Nulchita, Motors Gill. Tumara Lavan Gurgan, Dorita Sergunuga, Manglishitan, Lava Luga Jagger, Akapama Sergunuga Lenshig, Alaman Dimuchilke, Tersersum, Seymour, Gungask Sergunuga, Manglishig. Gasm Jahira, Gonchu Jabba, Sam Kujig, Chopa Sergunuga Donenshig, Renchen Sutan Pama Chijun, Metal Hamusuka, Loyan Carpu Sergunuga Lenshig. Цэртэн жагэ чаран вулар бэндэн ёс эргунуга мэнлэшиг. Алама мэтугэ агун ангун ежэн нора рэс эргунуга мэнлэшиг. Алама пхмо жумагэ ржанжу сэс эргунуга сэргхэчи годгэчи юл. Дэна дэгунга лэнцэн дэнэнга чи тумар годгэйо нулэхчэ лаван гэрэгэн дурхта сэргунуга мэнлэндэгэн. Дэна чугбэ намбагэ мэнлэндэ панцэна лэхчэ кэрсамна ngацу татун кэнгэ кабрэнгэн тэгэв дэнчэг тэгсэм нигэв сэндэнар ngатэн. Тэгэв дэнчэг, тэгсэм нигэв сэндэнчэг, тэгэв дэнчэг, тэгсэм нигэ аргаахсэм тэгэ кэлэмдэй кабар юнгбэр ргасэш. Динандэнэй сэндэпшэ жэзгу ну тэнг ngумаг лэнцэн нэнгаа чугбузгэ ревату ну инна лаван гэрэгэ дээнгэ шча чиккэнна юсэргу нуга мэнглэдэр эчара. Нга цун зуэгэн нэнгаа чигмэ нугэшэнгэ дэгун лэнцэн дэ нэнгаа гудэшэ матэвта. Дэна чу чэдэ гунтэхшэнэй ин. Дэна Tarta yang chupu nyige nga tsuh kalim de kapar tong yoke chi chupu nda nyige kapar riri zhin nilain zgin. Wey chupu chu demu?
1: Serno doma, demu yena?
0: Demu ya chi huan tsu dina derang lian tsin di chi tumar godi yo nuglog chi lwa ngara ga dori xta sergu nuga manglan da yin. Dina chi huan tsu chi degung ga wa nung chenji ponya ga lian tsin di nga kapar ngu de tang lwa ngara ga manglan da sizga mundan ga lakchi karsan ga.
1: Oh, yeah. Oh, I'm going to go to the house. Дора го хамчура сета го таше намжил хандбутсан бочи коннын
0: Ари
1: Тажигмо на замтын чөө жунатна
0: Я тина тнга жимаглен тнга замтын чөө сергунуг жакын метг суклын нуг лен терела
1: Оле тэйн кави тэйн тэйн
0: Ари тина тнга жимаглен тнга чиммен тэтнга цулен сенден юнда ян жакын метг суклын нуг замтын чөө сергунуг лен да ачи хансу чэри важен тэ готгила
1: Oh, yeah, kuatinche.
0: Jumeke, tina mente tenga tu len sen tenyan bergasese tina ni kuku demu?
1: Yeah, demu.
0: Yeah. Wei, tukpo chu demu?
2: Oh, nge demu in, chu demu ina.
0: Demu in, tina tukpo kalim ni tsige tsiga gitang ah.
2: Oh, jumeke, kuatinche.
0: Yeah, tina tsamdani alaban gara gandurik ta sergunuga manglazi lakchi ya kodgi yul. Tina tukpo ga tigunga tatunga len sen da jelde tang alaban gara gandurik ta sergunuga manglanda sizga lakchi karna samga.
2: What is it?
3: Oh, tenang rumah dimu.
0: Dimu ya, tina. Cukup ke? Алабан гэрэгэн дүүрэгтаа сэргүнүүг амангланда дэгүнгэ татунг лэнцэндэ жилдэ тэн сэзгаалгчэ кэржэ.
3: О, тэн чэн гонзан бахчэ кэрнэ ян.
0: Арээ, гуаданчэ.
3: Дээ, линцэн нэмэй нэнгэ тэпэгэ тукэн нав шахсэн пэрнэ тэнэ гэнэ рэвэазэ бэгнэ дэ тэм мамгэг тэдэ майон нэрэ нэ тэнэ тэнэ мамгэг нэрэ гэн.
0: Арээ, дээн ачу лэнцэндэ рэрэ гудгэ гудгэ гудгэ гудгэ шэхтэн зэгэн рэ тэчэн гэн кэ ням ажгачу гудгэ майнэ инжэрэ тэна зилэ чу сам зилэ чу рэва махгэн нэ пачэрэ инжэ мадэ.
3: Yeah,
0: I've got 10 kids. You're not the same thing. I'm not going to do that. Yeah, I'm not going to do that.

Эжиб кэ сэнзэн сэшигэ цэнь нэхэ нэн цамдэ юнгэ Америкэ чонгэн сан чэнь чуйгэ чуй чан ла тэ кэлэфу тэн чуймэл шэкэб тэн дун чапсэ кэ тавла тэнэ ялан тэн Пакистан сухсакэ кэ на тэн тэгчу шэпэр гэпчур шэжэн юсэр. Эжиб сэнзэн ржихэ кэ нэн тэрпэвэ сэ ажуг тарна сэшигэ чуймэл шэкэб тэн дун. Эжиб чи шугэ юнгэ чуй тэн гэпа тэн ялан гэ нямэн тэгчу шэпэр мэгэ бэй шава гэпчур шэдэ сакэ кэ дэн чэг тэн тэн чэг ларсу шэпэр гэндэл тэнгэ нэ ажэ чин цо тугэн ржи чэ ранган лан гэн сун шэжэн юсэр.